0: I flere uker har danske medier nå diskutert negativ sosial kontroll I skolen, for eksempel, med religiøs skikane og adferdsregulering og andre former for negativ sosial kontroll, som har fått styrelsen for kvalitet og undervisning til å ta tre hovedstadsgymnasier, altså videregående skoler, til et parallell samfunnstilsyn. Yeah. Det ganske heftig.
1: Ja, og det rigtig godt, at man selvfølgelig gør det. Altså, historien har jo kørt om de her gymnasiers problemer med negativ social kontrol blandt eleverne. Mm. Men her der der altså talrige eksempler, nu formulerede eksempler, i en undersøgelse, i flere undersøgelser, på den her negativ social kontrol, som går på alt fra påklædning til... om piger taler med drenge, til hvad folk har med på deres madpakker, om i hvilket omfang man overholder fasten og så videre, ikke? Og man udtaler også, at nu har man undersøgt de her tre gymnasier, men det er et meget, meget bredere problem. Man ser det på rigtig mange skoler, at det her forekommer.
0: Mm.
1: Hizb ut-Tahrir har været ude og forsvaret den sociale kontrol på gymnasier. I er et lysende eksempel, udtaler Hizb ut-Tahrir I forhold til de her københavnske gymnasier. Man hylder altså de muslimske elever, der fastholder islamiske principper.
0: Og Hizb ut-Tahrir, du må sige, hvem det er for
2: ja,
0: de, som
2: ikke... Ja, så jeg tror, svenske lyssnere forstår ingenting her. Altså, det er...
1: Hizb ut-Tahrir er jo en religiøs bevægelse, som opstod i 50-tallet, som er forbudt i rigtig mange muslimske lande, fordi bevægelsen også der forsøgte at foretage en art islamistisk overtagelse. Den kom til Danmark i 80-tallet, har ligesom vokset så stærk i nogle årtier, så blev den ligesom glemt bort, og nu virker det som om, den har fået en form for tilbagekomst.
0: Ja.
1: Altså, det er efter min overbevisning, så er det en radikaliserende bevægelse, som dog ikke fungerer ved hjælp af terror eller sådan noget, men ved hjælp af en parallel samfundsideologi. Altså, man skal ligesom udad til og i praksis fungere i samfundet. Det er vigtigt, at man uddanner sig højt, at man får gode jobs og så videre. Og så lever man islamisk ved siden af. Altså, fastholder de islamiske principper. Man ønsker sharia og jihad, men en form for åndelig jihad, ikke?
0: Ja. Og de var veldig tydelige i Mohammed-krisen, Mohammed-karikaturstriden, var Hizb ut-Tahrir veldig tydelige. Jeg husker de også faktisk etter 22. juli i Norge, at de sendte ut pressemeldinger, blant annet. Så det har jo vært en slags undergrunnsbevegelse i Danmark veldig lenge. Men altså, ja. Negativ sosial kontroll er jo veldig kjent også i Norge. Det har kommet rapporter som viser at særlig etter korona, så har det økt på videregående skoler, og med altså sterkere indre justis da, for en del muslimske elever. Vi er nødt til å komme frem til ukens hiss og diss. Hva hisser du og disser du denne uken også?
2: Ja, den här veckan så vill jag hissa det här med elbilarna. Det är ju så att i Sverige så har ju elbilsförsäljningen har ju rasat rejält de senaste tre åren eftersom regeringen inte har velat subventionera dem som tidigare. Men nu har regeringen infört ett elbilstöd som riktar sig till hushåll där man tjänar sämre än medianlönen och där man bor på en ort som bevisligen kräver bil. Det här är jättebra tycker jag. Det är många som skaffar sig en begagnad elbil som de aldrig skulle ha råd med tidigare till exempel. Veckans diss. Det här är allvarligt. Självmorden bland unga flickor i Sverige, de ökar. Samtidigt som de minskar i alla andra grupper. Det här är tung statistik och något som vi tycker jag ska ha anledning att komma tillbaka till här i programmet. Jag ska också säga att ordet suicid är bättre än självmord, för att mörda är ju kriminellt och den som är så deprimerad att han inte längre vill leva, ska inte behöva anklaga.